en hög ett etsemaje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af.